ògbé mímọ̀ náà tó sì zọ ni bí ọ yìí ṣe ṣe tó àzọ́nù mẹ́ àtọ́n tọ́rí zọ́nù sì ṣe ṣe ṣe gọ́nà kọ̀gọ́nà mẹ́ náà ò ní dóte yìí ṣe tán yìí gọ̀kọ́ náà ní dóte dé gbọ̀n yìí ṣe dalẹ̀ gbọ́n títàmẹ̀ zọ́nù sì ṣe yìí ṣe nu mẹ́ zọ́nù sì yìí ṣe mẹ́ náà àṣùkánú wa ẹ̀rọ nùwẹ̀ njúná wà lẹ́ pórí mọ́ njúná pa gígọ́ náà jìkúyẹ̀wẹ̀ njúná náà gígọ́ jìkúyẹ̀wẹ̀ oyin ṣe ẹ̀rọ wá oyin ṣe ẹ̀rọ nẹ́fọ̀jọ̀ oyin ṣe ẹ̀rọ yìí ṣe bó mọ́ nsọ yìí ṣe tó ẹ̀rọ mẹ́ ẹ̀rọ ẹ̀kẹwẹ̀ àlìọ́lọ́ ẹ̀já nísìn zọ́nù gbọ̀n ní títà àlìọ́lẹ́jì mo pọ́n mo mọ̀ mo sọ bí ọ́ mo ka àlì kókó lọ bí ọ́ mo sì zọ́nù gbọ̀n ẹ̀mẹ̀ fínẹ́ mọ́wẹ̀ mi náà sọ́mọ̀ jíjọ ọ̀húná ànídán mi tán mọ́ nsọ yìí ṣe tó ẹ̀nẹ́ lọ́mẹ̀ bọ̀ ẹ̀nẹ́ lọ́ ẹ̀wẹ̀ náà náà gígó jìkúyẹ̀wẹ̀ dín náà wẹ̀ nínú tiwi náà nà ẹ̀ńdọ̀ dé apá ìdọ̀ àyín gbẹ̀tọ́ kúrò àyín gbẹ̀tọ́ àsúkànà tó kàn tí ló tó kọ́lá dé máyìísè a máa tó gígó náà ẹni ẹ̀yìn dàsí tiwi náà dọ̀ wẹ́ ẹ̀yìn dàsú tiwi àyín ǹhẹ̀yìn kọ́ tiwi ǹsọ́ àyín kọ́ tiwi ǹsọ́ tí tó òfìlẹ̀ náà wè ṣègbà nùdé tí tó fúnlẹ̀ náà mímọ́ máyìísè tó yẹ mẹ́ nù kí a wè kílẹ̀lì làálù wa tọ́ dé náà nínú tí wọ́n sọ̀gán nà ètí àsọ̀gán nà ẹ̀ńdọ̀ mẹ́lẹ́wà dọ̀ ẹ̀mọ̀ nùgò púpọ̀ tiwi bọ̀ ẹ̀rọ nùgbò sọ̀gán lè tà ẹ̀ náà wè àsọ̀gán ìfibò ìdán ṣègbà tó kíládò pọ̀ géèdè tí ló rí mọ́ máyìísè tó yẹ mi wá mọ́ máyìísè nùgbò ẹ̀ mẹ́lẹ́ka tó dìdọ̀ náà wẹ̀ nínú mẹ́tọ́ náà nà àmàna yẹn àyà jẹnà wà á nà pọ́n ló gbọ̀n jìwẹ́ gbẹ̀nà mi dátọ́ mi tàn dalẹ̀ ẹ kò dó padà ẹ̀mí náà dòfì tó ń pa kan lọ́rán náà ló àhúrẹ́ mi gán di ẹ kò sọ wà mọ́ bọ̀ àwa dẹ̀ mi wá jìkú yẹ òde bọ̀ nú ìjìkú ẹ̀dọ́ lẹ́pọ́ pàgbé ẹ dó lẹ́pọ́ àdọ̀ jìkú ẹ̀wẹ̀ gọ́ àlọ́ náà mímú náà ló ṣe tó yẹ mẹ́ náà ló gọ́ àlọ́ náà wẹ̀ dò náà yà pé àtò jìwẹ́ yìí lọ́lọ́ làálùnú wẹ̀ òmẹ́ kọ́lọ́tọ́ wẹ̀ ẹ ló náà gọ́ àlọ́ náà wẹ̀ àdọ̀ yà ẹ kò dó òkú ìtàn rán ẹ kò dọ̀ òkú ìtàn dọ̀ òkú ìtàn náà dé mi náà wà jìkú ẹ̀rẹ̀ ha ntò títẹ́ pọ́n náà ló yí wẹ̀ ṣe mọ́ àtò títẹ́ pọ́n náà ló yí ṣe òótọ́ náà mẹ́tàn èyí ò mímọ̀ náà tẹ́ pọ́n náà ló yí ṣe ní nùgbónú wẹ̀ yín ẹ jẹ́rẹ́ ẹ pé gò bọ̀ mí jẹ̀ náà ló gbọ́ àdọ́ dé gò mí kanu yí ṣe tó ẹ mẹ́rọ mọ́ bọ̀ ẹnì wẹ̀ yín òsónú ṣeṣe lọ nùwẹ̀ yìí ṣe na yìí ṣe ẹnu pa gbígbóná jìkú yẹwì ẹdọ tó ẹbúrú tàwíyàwì tàwíyàwì pọ àpọ ẹtàn àtọ́n ẹdọ gbọ̀n yìí ṣe dalẹ̀ yìí dúró àdáná ẹnu kù ná ẹkọ mọ̀nà tó mọ̀ òkú pọ̀ àmàmọ̀ dọ́nà dọ̀ ẹwẹ̀ jẹ̀gbẹ́ tọ́síwúrógò ẹsẹ̀ gbogbo gbẹtọ́lẹ̀ pọ̀tọ̀ngò ẹwẹ̀ ẹbúrú nùwẹ̀ rẹ̀ yìí kò sọ kan ẹ̀dọ́ àyè tó jẹ́rẹ́ sísè tà tán tó jẹ́rẹ́ sísè tà tán mẹ́wẹ̀ òkú náà kò dọ̀dẹ̀ dáyìí dọ̀ gbẹtọ́lẹ̀ pọ̀ yìí kò ẹ̀rọ ò kọ́ gbódúwẹ̀ mi ò mẹ́ kó náà sọ gọ́dọ̀ kọ́ gbódúmẹ̀ sọ wẹ́ nínú gbọ́n gbẹtọ́lẹ̀ pọ̀ tó kúkú mo do kúkú di dáwẹ́dẹ́ wa mẹ́wàá ẹ̀gbọ́n bòbò dóró zẹ̀gbẹ́tọ́ sí wúrọ̀ngò ẹ̀zẹ̀dógbó nínú kúrọ̀ gbẹ́tọ́ tóngò dáwẹ́ ẹ̀nà tìbó yà sùkánú wa tọ́ tó yìí ṣe mẹ́ ẹ̀wẹ̀ fọ́n mo tó zọ́n sí pọ́ tó jìkú ẹ̀gbẹ́nu pọ́ bẹ́ẹ̀rọ̀ gbọ̀n yìí ṣe dalẹ̀ yìí dí ọ́ tẹ́ná ẹ̀nà kù bọ́ ẹ̀ kọ́ ẹ̀ mànà ló mọ̀ òkú yìí máa sọ mọ̀ ẹ̀ òwìnì náà ẹ̀rọ ẹ̀mí sí ẹ̀yìn tó fi ẹ̀mí nà fi èyí ìfínilẹ̀ pé yìí máa mọ̀ ẹ̀ náà ń tẹ́tù ẹ̀kọ́yì bọ̀ mẹ́ndé pépé máa kọ yìí tó alọ́ ẹjí pọ̀ gbèdé jẹnu kan náà òjìrẹ́ yìí gbọ́dọ̀ tó jìrẹ́ ẹ̀yẹ gbọ́dọ̀ ẹ̀kọ́ lù ọ̀pọ̀ ẹ̀sọ́sọ́sọ́sọ́sọ́ lẹ̀ wẹ́ pé ló àjọ̀dọ̀ ẹ̀là ẹ̀jàgò ẹ̀sọ́ lù ọ̀pọ̀ ẹ̀sọ́sọ́sọ́sọ́ jésù kòtò òwà lọ́ta títàmì náà yìí máa mọ̀ ẹ́ náà jìwẹ́ kò dí ọ́ tẹ̀ ní òwútu náà jẹnu kan náà ò tẹ̀lé díọ́ ẹ̀tàn ẹ̀tì dó òkúnnu dé kéèdọ̀ ẹ̀hìn kò mẹ́ jìkú ẹ̀wẹ̀ tán
ele po jogbon ye se dale na we mi no no gbe no na ro ehun me jiwa ton hun mi no so gbe sa mi ton gbon ye se dale mi no ze ma yin se lo gbon ze drai gbe so I ka mi ton me mi no poran pa gbe jiko ye we ton le eyin nu gbona e ma gan do lalo e ma gan koro gbe ton lu pele e ko do nu gbolo yen yi se din e yen yi se bo beto tatare kleri yen sun koton o beto e ma pe ganle e lo yi se to me mo koton me njura yo fide bo un bio o tasi me un zi ala na o moto no tasi ma ko pe pe po gbere ma ko yen boya tindo o hun sin we ma le bo yan de no kun no driver license bo ndo nje fide ba e do ma bio hun me e te tun lo bio hun me un yi se to me de la kun mi fi eko yin gbe ma mo igbere so de jono so bo ma yin igbere un bi ame e te to jijo en da to alokan to phone to zan bo amato bu ni ne pon boya to alunu gbo lo jigbon ka bi o le aho ayi se bo to yi en da yi se to be to me do mo de na kun we fi ayi ji we be no e danu pa igba po e ko lo bo ga gbe to le ku lo le po mi na yi se to me yin yi se to ji ku e me yen yi se to ji ku e me gunu ene lo wa zombo e do hen o yi se no si asun lo wa yi me yi se e no pa gigona ju pe nso ko dodo ye ara to ndo poro ki aga to jesu si yin ko me pa po chiro poto a po chiro poto do sigba ma ti yi se e guru na do hen ku me e to hun ju pe ni na na e ko ke ja ju pe de ma so ganu ma yi se do e tin podo e ko we a ho suito ye ke kwiso do di le ton ayi se moto ku no di e na so ako didin to eton to godo we na mo e na dona we e na wona ani don to igba e na to didin gbon krisi we nga to dale e na na we ku ro olon wona di e na na wo ojo mi o na don za gbogbo no gbe e pa gigoran jiko yewe ara pa gigoran jiko yewe to jesu sin yin ko me mo onu aweto ko aweto die mo e ke yin ogbe mima na do sin so ni bi o yi se ke to azonu me yi se da zonu ayen me le ye tin do ohun oho to tanglo ka ye to me ye no do ye no de tomo ye no do ko bo do ho se ba popo le podo tanglo ka me ye mo se bi o wa lo me ye mo wa to wa le to le me se ba o ko dere ye yi se tu e na wa zon mo yi se tu yi se lo ana zan gbe sa yi se lo ton fili e to ko le ponu mo do adro na do zan gbe sa ze gbe to o gbe to le su dogbogo adjo na ya ga bo yin me ka le o ga ko ro gbe to ton ba amana to lenu le pondo be nka to yi u ga me die le be me le le ma to o zonen sin do godo bo jona pala mi amajo na lo dene bai to nu kon yi a be ma ya ga bon to aga pere be me ne bele ma to nu kon yu ga mi a ne ne le pombro to yi po flindo mo a to uro uro nde me gbon uro e na han we zun anu wa to ze kuro gbe to tongo bo ojo mi o susu sona e na so gbe san to ji to jesu sin yi ko me ebru ebru o ta wi ro po apo e ton chian we bo yi se dale noa wo ne na ye do e khia onu e do kia onu ke ye ma ko mo le to ye ma ko mo le ton ne so ji pe ode no e ma ko mo le no e ma ko mo le ayo tan lo mo o klo na do o jija mo o jija me de ma ko mo po ka bi wo se gbere o to ozo e na wa me de ma ko mo gbere ayo blebu ye na vasu do po simpo me de ma ko mo e gbere ya o bo ba si ohun a ke a ke bo eni na wa ejibo na lo ejimo na oje na jalo e da hu gbe tole bo ba e gba lo blebu suru nu e we bo me de ma ko mo gbede bo e yi se do mo ene lo we hen divie e do bio onu iwa me anyo e okuno ko ko na mi anyo e o
kuno mitan jesu wone gato mitan edo kodo gbon omi o zome darling ugan obeto devo de pepe to bibeli ble bu men mende amo ema ko johwe amo anye enda dogbon ni lo da edo jesu do gbon no zome darling boy edo dogbo na ebo bobo e foto gbesan yan do ton gbesan o fulunu lewe la jefine bo mele na do bi ayise ayise a un ise mo un ise ma be a ko mo e no ma ko mo e ma tejo na do mo e na ntetu we na juwa do ona noa no gbon o to o zo o we ti da ton da na e na ko wa mele ma ko mo e to we ninu mo me do ro gbon no me dale bo mi do mi jura yo no mi jura yo no bo e na do won ga na mi e na do wa lo we na mi enda ene ma tin me de ma so kan mo o kuro na bo mi so yin nu bi be na bo yin o kuro na na do je fi mo kan ton mo to bi bi osusu jo mi ju ko ton bo me le wa do bi a ko mo na pon da yin nu bo ma ko mo gbere nu kun che ma ko mo mi ma ni di na lo mo we we podo isi mi do wo do gbon o to dale mi do wo do gbon o vi dale mi do wo do gbon gbe po wo dale e ma inu emi ko mo we segba mi mo ye lopon wa lo la wa lo eye tin do to gbesan mi tan dale mi do gbon angele le dale angele juku e tan le to ona ayen mi ma ko mo e we ne ayen melele ye to tin te pon na do pon bo mo we do ye na do ala te na ye ma ko mo ojo mi o amo ye ma ko mo o johan eye to gbigbo ye ma mo mi ma ko mo we ne mi no mo johan lo mi no mo johan gbon wa lo johan ton dale de eto atile won do bo to le won do chogan mi ma mo o johan nuku na nuku adabo o wa lo a johan lo ton ewe mi no mo fi emi wa do gbon nu adale eyin nu e le do po e ma ko mo ye ma ko mo gbere wa mo ye le obudi ewulawo ohun ake itan do aye na hunega o pe etantan gbon eke tan dale e gbele wedo ayan e gbele wedo ayan na we gbele wedo ayan do be eto yi bodo ye aye gbele we ngbele wedo ngbele wedo ngbele wedo la la yi se ye tan gbele wedo ma yi se ye tan yi se tan to jiko ye o me e so tu we e hen we gbele do wa ye ji lo gbon ma ise ye ton dale ye to tenu pon na do monu kun na nu kun we e ko ma mo ma no ti wa mo ni an do emi na no te do o jiro na be jija we we po eni ni da je alo kilo basi e ma na ko fo alo kilo we po o to gbe na do ko wa be to e le po e do aha unju we unjo na do mo we po do ise yisi we mi to di do ma a do na do ise we we po ani do mo bo ye gona maise yo me gona maise la ye lo tena pon do ah be mo ji pon adabo ji oji la jawe mo yi se etan lo e gbele wedo ye mi ma to ye pe bo an to we gbele do me ledo ye a bi o we gbele do ma bi o we gbele do ma bi o we gbele do me ayen gbe to le ye no to yi pe do ye ahanu to wa yin a we gbele do ra yin la la gbona yi se to e gbona aha manu to e lo gbona ye o gbesan wiwe pipede atosin san lo eni hen we gbele to wa yeji ye na mo ene gbona hi won to eni tambo bo gbona hi won lo eni gbele wedo zin blu bo gbesan to eni gbele wedo gbesan mai se zin blu tan edo o gbe mi to ninu lo o tu we so mi mi tin de eni lo wa we gbele to wa yeji mi ma to yi pe bla to alo din lo mele a we gbele to me gola te lala amo egba egba alo kilo na hunega na hunega o pe etantan podo egetan we egbele wedo ayon ndo pana jugodo vi etan le yise ase etan le sore sega yo me po hunega ayi hunega asu to de suna hunega ga o vi to na hunega yise to kro no jesu kristi membo enelo ye na so yi hunega podo o we do to ble bo po mi wa ton government to fi hobo aton to me to fi eni zoni sisi ke ye gokona
na ne do te yi seton ye gokona na ne do te yi seton ye se meto lo e do na gona ne do te ma klede apaje endo nyina do no wa okulu no de bo yi seto jiku e me ne do te lo di e te no ne do te do a nam hule gawe eni we no de te lo amo endo azon azon de tole wa okuno de wa to de ho ete ne de to lo ete to mo yana ne de to lo wa endo mo ye ngba do so gan mo asan he gboyi awon je ni lo gbele bro me ye to o ya do na bodo ya sere me to mezi mezi ngolo endo wa okuno de ete ne de to lo na yen ni me tan do yi tuntun do te nu kun ton ba ti me ete we ajo yen ni wara we ne do tele di mo na nu kun che ni do hun mi wa juku e jebo to de woran juku e mi se to juku e me mo to iko do ne do to de nu ba si ojira bo ku che ton nu ka bibele che to azan popogbe ete o ti we e gona ne do ti mo na yen ni me tele do woran to kuno me mo so ti do ran to o kuno me on to de ko on to de ko to de godo ete to ato de ho unjura tin lo su dogo ojo mi ojiko egbena ton o de mi ton le yi se mi ton le e do na gona o ne do to de unjuro na yo go ko jiku e we ton me oyun ko me hun na we na ye gbera mi ro yi o ko o jiku e o ko ran ton me ete to ato fine yi na o kondo popo me wule po ran na ran me ntino kuro njo kuro njo kuro anye melele ye no wa gun me ye no ya gun me ye ma tin do ne do to de ni o tu ye tin do pin ga ye mo mo do na end of for fun gbangba ton tin ye no wa ni o tu ye wa ga o kondo po ye tin le ton tin ye no kondo po chi do ga ye ma tin do ne do to de ye no wa tori ye wa yen sun wa o tu daddy do daddy do mi be mele wa me mi lo suno be mele o iya do o ya wa me mi le suno se to na ya le po mi lo tin do ne do to de ma ne do te yi se ton de e bro ta wu ro po a po e ton chanton bon yi se dal abraham bi apa egbo apa e ni emi ko ya bon yi se dal enoku bon yi se dal abel bon yi se dal noa bon yi se dal abraham bon yi se dal sala bon yi se darling bon yi se dale abraham wonena ena isaac ran jiku ya win bon yi se dale jacob bon yi se dale o me ko yin ran to file po joseph po o me ji me mo se ton le po popura po gbon yi se dale enro ye wa nle po gbon yi se dale ba tin do owe gbe ye sagbe to jire hun mo hun meleme ye no fi gbon vole ye sagbe to jire nkan kan leme e gbon bo sigba nu no pogetin e no te bo yi nu do po lora ye o me po anyway ye se ye ton nu no po lora gama to hun do e gbe ton me bo hun do akota de pepe me mi to ni na lo amo do do nu e lo sin we do nu e ke lo e ke we nu e ya ga mo gbo lo adagba o e ni lo we nu e yin mi mo to popo le po file po me bo ana mo ra to gbe to ile me yi se yi ton we mo bo e ni lo we yi o do do nu yi se ton sin we do yi se ton lo e we ze edu aga e we ze je do te aga ton me yi do gbon yi se dalin abraham wona na ye yura na do to yi o fi ke e ma e na yi to godo me na o na o go yi se bo so ton yi e ma yin o fi e je amo nu lo ni ma e se bi wa lo me ne do te lo ni ayin do o ku no to yi ro mi bo e to yi ro mi na nu e ma ko mo de we o gu etan de nu kun ti ma ko mo e to yi ro mi na no e nu kun ti ma ko mo aya je ko ho me hu do a ho bi tala me nu kun ti ma mo to ga on ka le yo yi ro lo n yi se bo se to na yo lo on gbon o gbe da gbe ra o yi ro lo anyway yi se ma bo a fon bo a wa o kuro na de martin o ho kan bi o de pepe a wa o kuro na de martin o godo pinpon de pepe a wa o kuro na de Martin nu ise do de pepe ado eko
e ko ko do ho e nu gbona e nu ye to e do ran ran bo e sona tenu gbome to li uro e tonton otu to li ni na me uro e tonton otu o kala yo ko lo bo nu e do ma wa na wa e una se tonu ne o dire ne lo tonu si se e ne lo Ewe, hein, on est doté yibia walome, yi se tonto alio do popo, medo popo tonjin, yido, e yi se, bo saton jak bonumon, e matrayon, o fie eto yi, e matrayon, o fie eto yi, anyway, yi se, jikwe biyo son mesi, di menjuran jow no, ndo menje yo no men, Choga, mema yon ali olone. Daddy ma ko yi fine kpombo lando. Oh, vichi, ali olodi ma. Ayena yendo daddy ko yi jani. Ema na le ko obo lando na mido ali olodi. Chiba, jesu, ali olodi. Nungbo lo. Po, gbalo po. Eko dokya mi. Ali olodi. Zizoni to eme. Bo, mese tonu. Mima no na no do aha ni ama zhen tu wa so mi wara mi e ko tin do fin enda yi e wa do e ku ye di e so fun ye so go edo ona me yi pada bo edo un ko idan de vie na ro wula wo tende me ton do era we ama se ne gunu bo edo ye yi mo wula wo tende me ton yen na le ko wa wa ro po do gomo bo ena do be mi o fin lo e mara jo mi to fi bi a le to bodo yi na dewe mo ayi bo yon de ara je don lo na dewe mi ma yon ali lo ni e wo cho wo yon ali lo e ko tin do fine jenu kon na mi o le suna so tin do fine ga to jesu ko me yi se ni lo e wo he mi na ro san gbe san e ze do gbo gbe to tongo yi se ni lo e wo ran he mi na san gbe san ya ga ze do gbo gbe to tongo wa ogo aweto me ogo aweto eni o zonu zinzi o sinsena sukano ranjuko yewi mito daniel si wepon daniel ta wiro po daniel ta wiro po afoeton gban nu kun awe din ndo na do tume na we ganji o we fo emo etindo o we fo la etindo apa weji adade awareji osimru awadeboji hiwon awareji edo ogun betole dale ayen ye ma note ye ma jo adogboto adio awawetoji edo ogun beto etindo kladoji etindo tugbigbo nu ejuwe yin ra ye nu ejuwe yin ra ayon blebo podo nu ejuwe yin na ayon goswene le popodo na nu ejuwe yin na ogbe tole po bo ege lo we han e gbonvo e kan e wa asukanu ze kuran gbeto de vule po tongo ye ma gbeto e no se ko lo po ye no ke alo ibo yi ohun e lo sigba ye ma to gbesa e ton zan gbon ohun lo e ye to sise le darling o daniel ta wiro po afeton gban nukun awe daniel 11 verse 32 e do podo me unko ke yin yin lan do wa nun do alenu lo gole yo me gora zimbro le ni mo ye na yin yin flu gbon o vlele dale ye na tari agojo lo kesi goto ye na tari o kanin ye na tari me ahove ezedo bo ye le sun so yin zedo gbon ahove dale ye na hen flu gbon o vlele dale ayen me dele ti mo nu eye to mo yan ale po on dudu ye ton la e mo ran pe kona ye nugbo e ma pe kona ye nugbo e mo no wa nunde na ro san gbesan nugbo ton e ma tindo ni wa da gbede to gbesan ye ton me nu e ye to mo yan la le po e we yin o he won na ro ze ya ga ye to he won di po ayen e na na ye bo na do ye de do te aga ton me bo we na endo yo anyo endo me de wa to o zise da ga fine ye lo ki alo yo awanu me si we
tonungbo me unye do mo mado mo choga akia wetale bo wa mo amana ke ale me kolodu na mo agojero krisi gotolo ni ma enro ewa ena hegbetele vasuru ena hegbetele furu ena ena nugbetole dogbon o me kolodu me vleton dale sigba to jire ere lo me wono na onu nyira kan yin kan ele to jijo ero sigba sigba sigba o mege yon jikwe we ye ton. Me yon jikwe ya we ye ton na yon kurono. Bo sawa su kanu le. Yon me le. Bete le. E yon jikwe we ye ton le. Ye nan yon kurono kurono. Anye. Nwa we we. Na do kpon to kule kponu. E yon da kpon zamelo. Ana so kpon uke zika. Asa gan kpon ukpa gbele le. Asa gangpon to kala problem lole. Asa gangpon ra lelo lo. Asa gangpon nukumbi alo. Asa gangpon aga. Kabi anekpon odo. Asa gangdo. Nule yina gba u dimo. To akota susu leme. Eme akota le kpon wamo. Eme o jire lo. Di so gang sen jikuye we. Asa gangdo. Nule manyina. Nule manyina to. Wendo ege lo me wamo. Do eri mayi o jire de na lo sin jukwe akoto nu poran ale jagori do jire nkan ton me to akota ene lo me to akota egbeto lo me do gbetole enu tonu yin kan wa pe ye tonu yin kan wa asoga yin da ka te me bona yin na o de bona de na de do yen na yo kuro no chi ye anayon jukwe we to susu do go to jesu ko me ni se ala yun e clari oto oto mi tan ere ti to ona me bo oto to to no me e so yun e do atindo nu kwedo e yun e ayun e clari oto atindo ovi ovi jukwe ton ayinga e yun e ayun e clari aholu aholu ta to ni wa ayun e clari ogan ogan me si o duro do na yin wi ba si o duro to ni wa ta ye gbaji de de ti de to to no men anyo clari me no wura o nu gbe do le poton ran mi na mi ndudu egbe so egbe so tan anyo clari me yi se do to tu a jo mi do kule pon me bro anyo clari me tun do to tu bo so tun mi de bo so tun mi do te so me yan kan le si clari a ho do ta tu gboro gigo bo uro po ma do podo kaka de do igbetole po ni modo ni se mi yan jikwe we e hore mi ga mi yan jikwe we e we ne gba to mi ton mi yan jikwe we e go we nu na me to nu gbedo mi ton le po ton mi yan jikwe we e we nu le po na mi to nu le po me mi yan jikwe we ye ton le na yin ku rona bo so wa so kanu le ana wa so kanu le to jesu si yin ko me aye mi lele yin ndo unyu wana ndo to endo no gbe to mo se si wo na wa so kanu endo no gbe to mo se si wo nu faraon tin do fine ma cho gan cho e wa so kanu le amana no gbe to we nenu magic ba si to do fine cho gan cho e wa so kanu ma jo na no gbe to we nenu aye ohun sisen e do nu mo kolo jago do ile ye tin do fine cho gan mo se eyan jukwe we to tu eyi won no no e so wa su kanu le afin jochua din jochua melele yin ndo endo e tetu wa jimindo alo ejido gan eme e tetu wa jimindo otogbo otogbo mi yin ko me hun no ndo oyin ovi otogbo tan be ho be hun no ya bi ajuro lo nu kan ton mi ton le yi me po ni jagago do bo ku e bono na mi mo me ato de oro yi ni no gbe we do na mi mo so ai ka ho si so so de me aye me le yi na o ko e ton sien be no do we e te to yi ka jimi do kon to to me o to o to me en da yan jiku e to jawe e mai nu ndu mere na we bana do mere to wa mere do don yi la la ye la do won won to to gbo na jela to me ye la do won won
to gbo de pe gume bene guru chemi ara do guru etia bene guru leme okora mayin do mo o a kholu emi tin do democracy o ho lo wa yin do yan ji kula wi na ji we gbe tin ro atin po kholu ji kula poru se track mentaki abenigo e no gbe to babino ti we ninu ye yan ji kula we ye to ma bo wo ni na holu babino ni ton Nebukadnezali e di onu kon so yi menu e jiwe mi ton lo e ran tun mi lo te so lo mi ton me endo e do ta sento mo mo do ro so won bo e sin do kan na system mi lo mi o to soji me mo ayen e ni lo we agojo godo tole yero won abolo han ya yero do e pe mo jale ta juro ma wa ti wi bo yero jo ni don ye ton do ra hobin bo ye jo ye de ra Nebukadnezar se gba se taki mechaki abenigo anyway me mesun jele ayen be me mesun ti yin ga ya be ati no juwa do polopo do ye po ni amana ye do mi le mana gbono na wa mo yibo wa nu ana wa jukwe de tinto no me era de me jemele kan so mi o to si era de o jemele kan ma ye yo jukwe ya wo ye ton bo ye so wa su kanu le di fiwe mi mu Daniel ti ayun gbe tole ye no won ji ye no won ji do gbe tele po ye no gbe do jire ye ton wenu to Christian bo nyan so mo to gan tole ye yan jukwe ya wo ye ton o tu anywhere somebo ye do wa su kanu le bo ye do en da khode ni a khode ran ye wo de pepe taza gba eleme mi na sise odo odogbo akinikin leto me eyun kanji eyun edo eni lo mayi a holu dagbe eyun edo eni lo mayi a holu asan ato dagbe to ganu eye to didolo e ma do gbon ye le pe to dale ye do ran yo meyo jukwe ya wo ye tan le be ayo jukwe to ya o kan bi awo gunun be ye yan jukwe ya wo to ya jukwe o la wa ni gbo to tu ma amana gwagwa to be urupo nu eto jijo le po me ina henwe na lo sin so ni gbo o si a o mi an ton me ina gol na we na lo sin we sin so ni gbo ale ododo ton ji na yin eto o tu nu gbo en yi le tere to so rin sin gba gbado zimru chenche ni ato so rin sin gba gbado zimru ton chenche e ma do ala te na we eyen ti to so rin sin gba gbado o zimru ko ton chenche amara de bona o yan de na nta tu jiku e ti po do ye po Emmanuel e ti po do ye po nu gbo nu etan o ro etan o po etan po gure etan po e na he ko mento mi o e na se ro e na da wa jo juwe e do e wa o tapo de ton lonu kan na mi to nu ko kan to tu le po ton me bo o kuro na so goko futu je nu pe ko me and I saw my sister not that way. And my sister now with a fear, be flim of flim. We are now you like poor window. You're jukwe ya with you. You may not jukwe ya with ye tole. Kaledi nebota ye tole. And I saw my sister not that way some more. But cough with you now gobble flack on you. To a sacro vetome, jukwe ya with. And I know you. And I tell you, pick on Alona Medevolega. Ana tindo pipe bora gba je gburu ero nugbo nini awu matina ira tu mi o se le poju ara re mo oto gbole po ara sa je da sa wa we toji oto gbole po ara sun da sa je na nte tu nugbo po da gbe po na horo menu ya ado be a jo na ro hoto sogun le me ka bi to mi we po da gbe po nu gbo na do ko do we ya de a to fi ba to e se bo to do ton si ya gba to fi e do da gbe po da gbe wa yin po le ba n po na ro ko do mi we ta nu do na ya to aza o gbe to le po to me e da yin ni lo nu gbo amara ndo to klano di mo la to we gbele do jiwe juwe we e te do adami ka do gunu de mi ton so bi bo dike ma kuma gbogbo kuma gbogbo ku juwe ma lade ka ni ku na nta to enda ku na ba na mo da gbe jiku ewe ton do to aye gba gbe na ton ji
nuwa ato na do wale po en gunu e yon jikwe ye wete bo edo dia yon jikwe wete lo ane uro no bo so wete ya bo so wa sukanu le na me ne shedagbe yon nungbo nungbo nungbo nungbo po dagbe po nan okodo wete azan o gbe to le po tome bo ye na so no no fite ya ye na na no no ogoko jiku egbenu tome kaka kaka doi doi gunu ni seboya endo edo yin anu no go ku no tome melele no ne do mo ah nothing to church ho me agun me go oloni la la la e me mo amo go ho ji wa ton de to di de e ma yin onu e amonu kun anu kun ogo ho lo amo eni ma ti ma do po do bi ma do po do me ne ogo wa e me jiwe no no lo e wa o no anyway ofia na jedo ma do po do me di adona do yan jiku ewe e ti no ti to na we na do je no e so ta wo le na we na lo kan we je fine ana so ti no fine to jesus come o don de pepe to yin agbo won beto yan kan de pepe tin to aye gbaji funimo yo me yan jiku ewe ye tan le na ku ro no yo le so yin me lo yin na wa sukanu ni se pon pon nu atan to fi to prapra jimo tetande tetande azon won da gbedi latan ra gbedide onu toto agabi nu khoto latan awu tolede azon me de kando voton oko won do mentota atan todie mo yedo azon azon pepe azon pepe ko me dirado to gbeto nu ko to lori titan titan me ni go ame yeda azon won da gbe le latan na me de dejo nu kun pe nu go to latan jukwe ko na mi azon de na do wa clearly he ko to to matthew o ta gba ewe awe matthew 28 verse 18 ero jesus christ wa yede mo doran ebo kuro le po wa ye ko nara mi to no podo to aye gbaji afo eton ko egberopo afo ko egberopo ina otu mi bo ha ko ta le po sunu ponto bo sonu baptize ye to oyin o toton po ovi ton po po gbigbo owo ton po me afo ton ko afo ko ton ero na minister na pon ye na dono do ayo ni le pogo o nikodemu e o mere marado mi le no pon ye pon ye pon ye na dono do ayo ni le pogo nu ne pepe yen de gbe na mi mo pon yen tin to mi de to ko popo nu bi anado ni se de ofia yen tin po do mi po we popo nu gunu mede mede na do tare pin na we na lo kan osun mai se na e ti pe ye po pe pe nu mo mede saga ti do to kla be uru ton de me e ti pe ye po pe pe nu mo every bi ba si asoga ti do o ten de me ayi gba leji o fi eyinra atre to asoga ti do o to po eyinra kan gbeto eyinra kan gunu gunu to fun gbeto eyinra kan hun eyinra to le me to gan ero e wo ti po do ye po pe pe nu kaka je opodo ayoton gunu ni sebu adonana mi ni se de to go to matthew eto mo asan je wo lo le latan lo mu la gbere latan lo mi na wa eto jesu come ponu aweto nu aweto di mo mi to pinpon azon azon azon me de kando foto o ko mu do to latan mi ye ko kan mi de vubo mi ohun do meto ko latan mi but de na mi o ko lo mi na se o ko lo ti vie ye yi redo won da gbe mi se o ko lo ti vie to dire po o ko me hun po me ohun da gbe lo mi na se ohun da gbe lo lopon jesu christ ku re ga to lo dale jesu me le we to lo jesu asan he gbo to lo jesu ku ran ji ku ye we tan to gbe to me jesu a ko lu e ja lo mi na he ohun eni lo ohun eni ohun christ to lo ifile po maluku ta fotonu kunu po afo eton fotonto
edo edo eso do ran yedo mo mi ayo le po men anywhere raison un docteur ma ene raison même si étonné a continu gbede de glo mi a continu a check pana me glo mi ayo le po men endo edo mi amana si ayin bo vo bo grebo za fora fodi endo edo yi ama so gan be black po do onu le do to le lu fine po endo edo yi bo a fosi titani anato ibunata fosi anayi ohogbo etonu kontoji bo lawon da gbena gbetole po bo ni attention fine anayi o village oto oto o gbeta de bole o village le ayan goswen le po men chogan ama be to odotan gaton da hodon mi mo be azonde to aga o tin aga to mele sigba mi no be to do o fi emi te lenu fi emi te bo yin da be sun fi ate ni lo asindoro kombo to ibo to yi mo to yi ana wa je gbe to susu po le de susu to jesu come mi ayin le po me mi ni to ye ko won da gbe ton do ran gbe to le po o won da gbe lo ri mo e gbe to le po jena lo se e ko ke yi se bo ye baptize ye na hun gan sigba me ki ma yi se we ye na gbe we do bo e ti we o kia lo mo o kia ke le we nanu ko do me ke yi se le be yi se le tin do fine ya be a to fine meme yanu che be a to fine ya ayen meme sun tele mi juwe ni donai ha mi tomo mo yanu chele meme yo le mi mo do ni se wo ye jo nu e to wa le po do ra sunu le me le gbo ra sunu le ni wa asuje aso gan wa un jowe de we yi sigba e do okia we na ko do me yi se le be yi se no yan se de ka to fine ya iya yi se no de ka ti no yi se ni me e yi se ya e wa do okia we na ko do mi o me po sunu po do yan nu se po e yi se le to oye che me ya na ya ho bi le je gboru ni se to yin che me ana yo gbe yeye le do da o to yin che me lo ana ze o dan le do alome ye ma na wa nde ke we ana he ale me bra dra he do zo mi o me o dan o gbe gbo o dan tan e ma na no tenu kan to bo endo anu onu e gbla u na mede ayen mi ma na to gbonu jero fita poison kati nanu mi mo lo wa mo aten okuno jikwa te ton pombro sigba eni esun mi to de ko ma son bi belo we po yi senonde na do dunu ena ko ko de mo clan u lo sun wiwe e ko de bo we na wa ko de we po ado jenu lo loji nu lo na ko kan sun we do nu tebo nu ne mara wa we bo nu de pepe mara do to clock be san to jagos gunu to jesu come edo ye na zi alo do azon toji be alo ni le tin do fine ya ah me ayo me le ye no do unju na mo pastor kumu etel tu unju ni zi alo do ji alo tu ni lo e gola me sisa zero gabu un sa me sisa na alo ni lo to jesu come zi alo ni do ta de we tonji digunu aya zon he gba je gangan to jesu come ahan edo ye na zi alo ra zon toji ye na so je gangan anano je gangan we ponu undo to we ponu anando to gangan je di dale bodo to en jikwe we jona zi we yon kwe gbi ena do vie ton ran na ro khin wi okwe en ji ku ya jura khin wi okwe gbe eran do angele ton le ran na ro khin okwe gbe e jura ze la jade do okwe pa okuru na

ye re ye do ho me hun to danu wa me le ji huye ga ni gba ye do ye tin to ai gba Nigeria ton ji bo ho me ton hun do danu me le po ju e gba ye do bi asin ga ho de ji ye we fun fun ye kata ye ye si an do po na do wa danu le ju e we wulu tito ye ton ju e we kata ye ju e we kata ye fi de pepe de ye to ye de de plido na do le ni le nyira kana do wa danu na do so hunda ye ju e we mi ton e fun fun ye kata ye

0: The work of the gospel is strengthened when God's people stand together with one purpose.
1: Pastor W. F. Kumui. Et de nos camps. Boto Yahoo, Boto Pinkplan, Biblu Mele, Boto Division et en Wa. Bosusu Gege, Betolet en Isse. Eko Ghana, Togo, Liberia, Zambia. Boto Huron, Joueton, Deron du Adam, Kofi, Watinte, Boko. Poto kondo po me poto ise non le po mimo o kle tin agbe tole po ise non le po dezon wa tole Then, O Medi de Jihuya Weton, Ewa Boko, Nadok Baze Galadok Bonkrisi Dali, Nia Ise, O Jirehe Wayo Jireheton, Yawe Holo Johan Tondin, O Medi de Jihuya Weton, Eto hu holome, boto jijo home, boto holola. La ne dote do kolo, na viven do kolo. Kolo, de vizon, de rien doa yi, Pastor W. E Kumui. Eso tinto fi wla lo kodo goto zayme, na do wa de vizon la, rie. Meme sunu, meme yonu, to krisi me. Mina fondo a formé ton jidin, ou na mina do yro, medi de juhuya weton division wato, Pastor W. F. Kumui. Me pa okluno, ndo agundaho, boko si jiseke, bo hu hono juhuya weton, na iteme, Bonaze beza to edo bon alopa eja u meto zai meto Jesu yi kome Ado na do pa yi ego ai pa nu go to eto zai me we ndo ye ye we yi me do po de na ton ta bon so de do nu kombo na ton ta to nu wa to le meto Jesu yi kome Dieu n'a deux de Yahweh to Zame. Dieu Yahweh n'a rompu au besoin de me. Bon, nous découpé, de n'a l'aide de me. Bon, Dieu est un Zame, quoi c'est? Au thème mati. Ndo thème mati. N'a big bon ma wede. N'a zone de pépé. N'a au cou. Ndo teme mati na nwene de pepe to beza to me. Zay me. A yi me vive to alo jwe we to me. Ndo. Ken todi manakwe gobo diwa darak beza to e gbede. Ndo ni che de yon wapwebo. Ndo ni che. Oto. Mi Miwe atido tito na betole po tito na memeyonu enelo bo aso tido tito na memeyonu awetore lo miwe do ye do tito na betole do poro po ana he tito lo wa chicheme O nu da ho de a do to ai ha men a do wa to beza le po me. A na we to Jesu yi ko me. Un gan we mitrele. Un gan we mi kambio. A na wa na betole do po po. A ya je na babio betole po si beza me. Buna su de ji.
2: bura to hihodo gbeto lepo to godo kakado ihwe gbeje tele epo me okun de minase de mikose kuro de minase ena wazo da ho to gbeto le si gbezan me kuro to gbezan yesu to me gana so jodo gowe o to mi do parawe to jesu se ye kome mi o de te jiwewe ko donawe asin gan se yin di o zai me mi to pipo ege yin o gbeza o jo mi ona pipaton de no hola zege de ye ko gbale po zege le de ko igbigba to gbeza to me ndo ina igbigba kakado yi kakado yi kakado yi ndo to jesu yi kome o wa lo si owe ta fo tonukun opo mi na pon so afo e to konukun atan o wa lo si owe ota fo tonukun opo afo e to konukun atan na o ya da we so afo e to ko atan sigba de ke mi ni pon afo konukun atan we mi na pon afo e to konukun atan wa lo ta fo tonukun opo ero wen we na ye ko ho ba susu ye ye ze ye dra o gan ho me Bonache o gakono to na do hula ye dagbe dagbe mito hodo do gbo polu ko to se la po dale mito hodo do gbo o me jiwu ya wetan le dale me wiwe jiwu ya wetan le ayo e ero mi na nyonu gbo bo nu gbo lo e na remi jemede kanu bo apo de awa se nu gbo lo bo adonu gbolo bo ayi se toni gbolo me bo ayi gbonu gbolo ton bo anote ponu gbolo po bo aze dewe donu gbolo me bo abla nu gbolo dogo amo ana jemede kanu blebu ni che chigba to apa we awe to akwelo ton ni ayi se to lalo me ni ayi se to nu gbigbele me amo opon lalo ton le opon oklo ton le amo nu ezo gbeto susu le do bi black kakado je igbe ni e bo ni apon agun agun eyin agun nu e do aiso apostle le de sigba agun agun mato nu gbo de christ dolo agun ma so to ninu ejiba bo apon susu gege gbeto leto tito egbe ye ro pon la daro poji ye ro pon nu ejo do sefanigo na nu ejo do sefanigo ton utu amo to o wa lo ta chan we to me bo gbeto le wa che onu e ma jele pon ye ma so pon pagbe ji uwe we ton ba bo ye do pon na do lawun edagbe ma so tin ba na do du ale don le se ale ma so tin ba na dojo mire na oho jomi lo ma so timba na ni nu ne jodo se fani go to utu amo bo ndorawe la lo we to mene le bla ye pon stefani stefani ene ara mo to ehe yin ni apon nu e jode go amo ni apon wa lo sin owe ta chanto me e do nu e jodo aposo le go e re yin na do fun mo bo file epo ye pon nu e jodo stefani go Juwe tindo tito de na Stefani ma enewe yi nu e Stefani ton bo ado na do monukun jeme do mi do anu ponla nu gbolo we poponu mi sin gan se nu de pepe mi sin gan ya nu de pepe do e jodo melego bo jodo melelego sigba ni endo ye no te to nu gbolo ji ni endo ye ponla nu gbolo funi do tinta outdoor nu gbolo awe to awi se to nu gbolo me ako so yi gbe nu gbolo ton a o ma gbe na nu gbolo ako yi nu gbolo blado de gogo ako zerewe sise do nu gbolo me apon la mi o ka bi adu si me blo nu de pepe de jodo me de vulego enewe yi ye ule po to jiwe we po sin cheche ye ati to fina zon jawu ndo ye ati to fina o juro juro ton ni do sin gan chi che do gbezan to me e la so che do go do moto jesu yi kome ado na do pon biblu to ganji ganji fili jacobu to ota wea we tome to walosi we me amo de hello di do wule jacobu amo e wule jacobu bo apon aduna moduna wonina ye yo nungbo nungbo lo e na de we je me de kanu je me do ni chede yon apebo shigba ayo e ye gbonfo to jacobu ma na jesu christi edo jacobu ajuro apawe bojuro apawe be ye pogo na do seganu kofu lo kofu de yenu po batemu de me ye do baptism do po bo jacobu edo mowe johanu lo suru johanu suru mowe bo jesu ayi o gan ye ton bo ye okuru na ye ton amo peter egbonvo bo apon e heche e le mede kan do voloton jacobu ton hello di e wa pon ni lo bo awule mi modo jacobu e je oloma na ni do se ganza azan gaga we de de to lohun gan peter to ayi gbaji un gan no visunu eton johanu to ayi gba eji mi modo ye matin do yiro do polo na ite to tu mi modo ero ni endo ye do na we do ye ni no te pin kaka ye na do sin gan leko wa ale ten do na we nu e jo do jacobu go amo o to do polo no do polo mi modo e ma jo do bo jesu wa to di lo ni endo yen do ye ni no te kaka enado yinado leko wa etene de tana hiena ye to hiho domi bo midona modona do ye pon mere do to tan e to me do pon nugo nu e jodo visunu chego bo nu e jodo viyonu chego bo nu e jodo menego ene mayi we ko ye tonne ye ise to nugo la mebo nugo la bona wa etena we na de we jeme de kanu jeme bo to o ta lo pon lo me peter ye wa wule ye wule gbon hello di dali bo apo wonu na ye wule peter lo eti to wa won vi pe awe se cheche mblofin ni mi pon we ta lo me jacob wo ye ko yi e ko yi bo ye do na mi amo de ye do na peter nu e jodego Peter ma pon do doa zon de abi na do ihobo ma damlo e damlo na ite ton tu e to nungbo lopon nungbo de jo e ko do pa gbe ton le lo bo nu de pepe de yi nu e da ke mi na do singa ton ta to nu e yo mi ni wana me e ro mi yi ai won le po me mi ni to ye we ho won da gbe ton do nu e ji we we na hie na do wa ni e ma anaso we ndo anabasi bodi peter e damlo ndo ye na damlo ganji to zanle pome di angeli de ye dohlan e wa wa bo afon peter wa fon bo cheke cheke gede de ye do bla peter le popo le po jason ego ayo e wonina cheni gede de wonina je ayigba o sima tondeji amodo ina donu gbanganda bo ina dogbe to je gbonu bo apon awon vipe soja nele amo ye ma pego bozo singase ye jo na ro mo fifo nto le ye ma na mo fifo nto egba bo angeli lo wa dondo eya do yin to fo pato amo eto pinpon apawe awe toro eyise to nu gbome eko do nu gbolo yi se to nu gbolo me yi gbe nu gbolo ton mo la nu gbolo no te na nu gbolo he nu gbolo go bo nu le po de jo eko do pa gbe ton na we nu de pe le jo do me de vole go pa gbe jo we ton na hie e na we jawe jawe bo de bo de je o ga han to gbolo ji Peter matre do nu hudo na do to on to gbo sise on to gbo su wa tenade e hundo nu vore de gahon to gbo eto gbe to nu kon le pora hun do nu vura we but the eto yi blebu ndo yesu anatoyi ndo anatoyi ana jemere kanu blebu amo otole pome to tele pome ana jemere kanado do ho juya we to nu de mana black and do gbe to egbereba o hon de poko de su to nu kon to e na hunade na we to jesu yin come fle ado na do henu gbologo ki alo inu gbolo yi se to nu gbolo me yi gbe nu gbolo to henu gbologo si se de do nu gbolo me de we gbe to ejo na nu gbolo bo no te to donu donu nu gbo ton loji ene we no ken mi na do se gan susun nu yi ken to si ti to le po se ndo ye hura ye ndo to jesu yi come di amo polu Paulu ko sera po ye ko yiye mo wule na ye nya ovi so ege yin ovi ene meto uto so ovi ene lo de yin do eyi division wa to le gba ton amo ye nya ovi lo so me bo ye wa wule Paulu ye wa wule sera bo edo de ye ko wule ye pon ye ko basusu ye amo ye ko ye bo Paulu be Paulu e pa chawe ye to hiho e tun gba lo pa energy e ti ise din apa pe awe te kun we atede ero ero ye ho do to do na metule do dilu juwe ko do na mi da yi do nye na so do ya gran we o nu susu de ye na du ya e to na yin ko che to wutu yen do ran ko si lede yen do ran ko si lede ndo ran ju lede amo sigbalo ko si nele yen na hun we so alo ye to me bo Paulu enyu ndo nu gbolo ni e ko do na mi dai nko se dai ene to wutu ten de pe de nko mo yen de te ye ko do na mi o nu susu de yen na du ya e to ene to wutu de ye to hi hoe e ma do di dokun aboto alo zedonu me ando amana ze alo sudonu me na do so ansa se gba ndo amo ana wa nu eji hwe ya we do ana wa amo ye po ni ama ke alo yi nu gbolo ni ama yi nu gbolo se ni ama yi nu gbolo ni ama sisa we do nu gbolo me ni ama dede we jina nu gbolo amana pego amana pego amoro nu pe vide pepe de jodogo ya ndo aye ja ye ja ye ja ye ko do era ye ko do era yi amo nu gbolo na gba won to gbesan to me dike mi ni pon afo etan konu kun ene to afo konu kun ene to wenu na ewo se oho gbe mo tongo e si se yedo o gan ko cheche to me bo so yi afo ye to jando o sopo me pon afo etan ko atonto afo etan ko atonto afo etan ko atonto e ma to avivi amo Paulu poto sera ko ma via vi ndo yema na via vi ndo ye ma to nu le pon bo to awubla ndo ye da sende mana to so nu kun yesu to me amo amo da sin na to ni do e ta tu nu do jo do gomi amo ni ndo pon te pon te to gbeza to ejija we okunu na gbon godo na o te pon poto okunu po ndo okunu to nu to me be yewa mento mento hodo na ya ndo ana de kunu to jesu yi come Paulu e ma to pipo ali ho de na do hon yi do a ma so na wa nu nkan ton ba mo ma so na do yehova mo ma te na ton yi fi na do yehova ba ni ndo e jodo sefanigo pon nu e jodo sefanigo bo pon nu e jodo jacob go bo a pon nu e to jijado yen gode ene to tu ma do yehova ndo ye ndo yeho ndo na we ndo na we ya ye ana do yeho afun na do yeho we me ro an so wa ite ana do yeho to zame ndo ana so do yeho ndo ana to ya iwon le po me iro mi to ya iwon le po me mi ni do yeho ran nu di dale po ran gbe to le po ndo ani do le na mo voji do gbon ye to dale po e to zahu me Paulu po se la po ye ko de bo so jihan pe paton la ji we amo ye jihan ye ko ye mo ye ko ho ye kaka mo boko dua pa ye mo o palo a palo tito fine ki ho se vive lo gba tito fine se gba nu e o fine nu e jodo me die go nu e jodo me doto go amo ye yo mi gbo lo ye nu e do ji ho ye we ko do ho hala ye bo nimo nwa na do do na we do wenu na ji ho ye we e do na ye do paulu adi bublo mo yen gbe tin do ale don susu le toto e me amo yen ma sin gan to ni le ko do na we din amo nu e ko to ji jodo me de vo lego le ji ho ye we do ha paulu ni ma e do yen gbe tin do gbe to susu le de de yen na yi to jerusalem na do de do nu kon bon to kunu de na ye amo mi do na to pepon la nu gbo lo amo no mele ede ba si ye ji pepa han la wa ji ho ya we iro ogan to le so se ogbe ye ton iro afo e ton ku atonu kun opo ton ajiji mo e azonja o to na joro ni e ndo mo we gbanu ton to na wa do ni e ajiji ai gba we won da ho de tin so mo bo ko dondo ogan ho ton won gigi amo ni ma ko zewe do gan pa me pon gbere amo ye chinua amo no ayi gba hwe won ade na wa so lo aga bo na gba dondonu ogan ho to ton le po to jesu yin ko me amo me de pe pe de to titen pon na do siwe dodo mo to titen pon na do do pon mi na tun afo jiwe ye chinu wa to gbeza eto me na ite to be so jire me ama so gbe to tata de pomba ndo ye ayi gbe to igbonvo bo hu ho lo da ho igbonvo ji hu ya we to ina wa zo to gbeza to me to jesu yin ko me ero o ko dondo lo gan ho to e hu agigi bo ten doro po ne me o ho le po wa ite ye hu ndo ni che o hon la hon do nu vuna we ndo satani matin do ho igbo godo to gbeza to ji gbere ba bi gbon ma we le ye matin do a che igbon godo to gbe to ji ba ndo na we gbe to ne le de blanu do po ne le gbe to ne le de to nu le do nu nyina kan le do pon e pon enu ijo do me de gumi na wa do we ye le e ma so mo ye ma so mo ye matin do a che igbon godo to gbe to ji gba amo nu ejo do sefani go e ma yi nu e na gbogodo na gbeye ton ne amo nu ejo do jacob go e ma nu e ne we na do ta na ogbeye ton ne ji we ya we we ko yiro we do pon ye a ni wa wa division gbanu toton de a wa division e tete me ze gele po na so gba so gbeza to me to jesu yin ko me e do ten doro po ne me o hon le po hun o gan me do poro po ton so de koya yi ndo gbe to le po de a to gbe chese ze geto e gba ndo ze geto le po gba ndo ze gele po ye tun we so e glory ton be so zai me ndo yi do bo ame si sa lo dali ndo do bo ame si sa dali a me si sa de lo gba ze gele po mi na ble nu le po do atonji nu aton mi na ble pon o de de no gba zege gbe to le do poro po ton a we to hu ho de no gba zege le po haya haya aton to we ino jiroje amo jiroje de ye tin do ni ma jiroje de ye tin do ni e jiroje po to gbe mi ma po na do donu gbon zege mi to le po ji zegele po ye donu gbo eji so gbeza to me zege nyina do wi wato ndo zai me ye donu gbo eji to jesu yin ko me zege gbigbo ma we si be pla me le ton nukun bi ame gbigbo ma we le ton ye donu gbo eji so pe do to me so family to me to jesu yin ko me bo zege azoton azoton de pepe de azon lo se yin ko yin do ndo zege ni lo zege azoton ni lo ndo popo le po ye donu gbon ji so gbeza to me ndo ye donu gbon ji so gbeza che me do mo ma se bo ndo ni yi mo na we kleri o ho nu to me to tita anywhere you there de no gba zege gbe to le do poro po ton po mi ko hiama Miko hiato o walosi o weme o walota foton ukuno poto de ke mini pone walopodogo a foeto kwa tonto edo to zahume amo modunene to zahume ene wa indo pon nungbo ye matito ere yi o file poba mimo ye tito zahume amo niendo zakujawe aramodo zakoku niendo o zahume wa yi o zahume lojani aramodo molo Nwe, poro o tende me mele tite, amo. Baya, nadoto dido, mina di miyone, buna ta miyokare, amo. Ye tito ganhome. Bo, gankonoto, ema to dido kon ea, polu, sela, mi wai ye ve yo vela e, mi wai yo miyokba e, bo ta mini do sen gammo nu, amo. Ye ma tindo lele dekpepe o zanhome, polu. Ye ma to kmikpon, do bon, nukun o zanhome to dali. Amo, he wanting to hire it on me. So let feel like put those evil, he wanting to hire it on me. They are do Jesus, I do he Undo, undo to climb to zivulu me de man ape beto go. Undo, hun gan hun holo a yi hun etole, hun holo zivulu tole. Undo, nwe lo zizoni to zamele, ye de pepe masin gan wa zombi yoko to me. Ye man a wa ukwe do to me ba, edo o zanho me, po lu poto se la po, ye wa ite, ye kode. Ayon, betole, ino ho de ma she, ba na pon yo de alok pa de ino ho, amo, o de o buton. Ah, ndi buna nwe na jo, ndi buna nwe na jo, nto siso, bona modo o beto na to siso, o de ne wadu atonso ne wome. Amo, o de de tin, bo yi o de agbok pe meton, merele agbok pe ye, bo, ni eto haji no su, o halo su ga, o halo ma di wadi, o pacha hande, amo, de a ho de, amo ni endo amasin gan to de ho bo so to afosa amasin gan to hajin bo so to afosa bane mele de e khode amo ye je pipa hanran bo khode hanran juwe o son ayi ha ye to me amo bo apo de ye khode to zai me e mara yin o de de ano ho to bu me dai ba o de de mi na ho to zai wo me de a khode e mara yin o de si so ton ba bo e mara yin o de indo amerele Ah, you to see them na do hode. Me de to de hode. Ah, hode. Na ne to hode. Bo, yesu ete na dodi. Ete na dodi. Bo, yesu na do na. Bo, anawa da hwa bo an do hok bide. Ene ma yo de do mi te. An do hoto. An hode to vivo me. Ayon no to ado tin to vima. Ayon no e hudo to ma. Ayon no e to klao beto to ma. Bo, akanyo do pon nungbo. O zay lo wa yo zay bon godo na do baze geto le po. Ene to hoto. An hode. Amo bondona ro de dia ho to fito sai me to adusi che me to amio che me to nuko to godo ndo to file poko de atlete bo to gbechese o de ye ho to sai me ji hoye we na si o de to de ye ko de mo ji pipa ha amo ye ko de bo ji ha ha ji hoye we flin ye ti to gan ho me amo ye ma ha ji to de po to ye po mele le do pon amasin gaji hanne andondo haji tole yin wana miziki yin wana haji nule amo ni to haji no jiha no jaya sigba ye haji tole sai ganpa mere amo ye jiha o gan tole so se o gbeye ton amo de ye jiha lo o ha to na vivi to to me jihuya we ton de haji tole to haji bo se le to haji amo ye mo jiha na ewei enu de vore sigba ye ro jiha na gigo jihoya we ton so ai ka ye ton me bo mi mo ro o ha lo e bi o lo me o ha to na bi o lo me bo o ga tole so se o gbe ye ton amo ye jiha ha la jihoya we o ga tole so se o gbe ye ton am ene do ya do e me do ye to de o de bo ha to pipa jiwe we de amo ye to jihoya we pa so ai ka ye to me so gbe ya game bon afoetan ko aton nu kun opoto ajiji ndo azonja o to e ja ajiji amo ayiblo ojira igbon godo redie na to klato ndo ro ozai me oninde na jo o zegeto na gba ndo nukun bibi ato na gbigba se bo o nu eko hen gowe dai le nu ele po papata to zan me popule poton ina yin gbe gba sudo to jesu yin ko me azon ina big basse ndo big bomo we se huwo le po na big basse ndo o de ho do so keto de e jagodo gbezanto e big bato zaime ndo ara ho de ndo ndo ye ko de bo paji we ya we e te mi mo ye do to yin ko jesu to mo we mi ho de te bo ye ana tindo de ase ni che gbogodo lo e te ra jodo go ana mo azoja o to e amo e na wa na we ndo e ko we do te na we ndo to de se godo mo mi na paji we we ndo ye ana wa e te ana paji we we ndo azoja wa jiji to na tin na we azoja o pla pla to na din we mo e do ajiji ayi gba we wa da ho de tin so mo bo o ko dondonu o gan koton e wa gigi ni de pepe de kento koze do gbeto eji bo do pon dondonu gbeto to ni e bo atepon do idobo eglo bo amamu aliho atepon do adusime bo na do tota bo eglo bo e do pon ni gbo amo amado na jogbe amo ni ijolo di edike ma do na we ndo ndo nwe ne lo de to tu klado e bo indo pon o topo le se wonu e do pon e o topo no po e ko wa e o ho se to le ko wa e do gbezan to e do pon e gbogun aliwo gbon amado na do gbon aliwo de fore nu de pepe de ko yi nu e ko ze do jiwe do pon nu gbo o gbe to ma na tonta ndo beso zeme don don lo to na gba ndo nu de pepe yin ati o de o to na to ma dodo gbala to me popo le po mi hun adone se to jesu yin ko me bo di bo iro iro o hon o me lo popo to hun te do popo me hon le po hun o hon ta to to hun na we ndo o hon na do wa nu ton ta do dagbeji to hun na we to zai me o hon na do ti ga tin do nu mi mo da ho na da ko tin do na do wa ko dide ko susu bo e ta ro nu de to teme jan do we nu de to dogboro na we ndo ologun na we to zai me nu e ado na do wa we ndo e te ana gonu le po to a lo ju we we to me e ma ndo amatina ihore amatina ihore ana do pon nu gbo ye jaya do ye ju we we to bo nu de pepe kan to to tite pon na do wa to gbezan to me do gbon o to clay dali do gbon e to clay dali ndo satani e ko jayi to we ho to le poji e ko gbo agba e wa to bi blemi e to bi blemi e to pe pacha mi amo satani o so e moye e ye to hajin e jo re ni via vira yi e jo lo pon e ni ya u blano dai pon bo inado a e tell to nu e to jijo do gomi na satani ni ni do do pon nu gbo ngbe wule ye ngbe wule ye amo satani na do do pon mi ngbe ti to fi emi toji mele ye paji wi awe ye zeyin ko ju eton do aga amo bo ye do ni che amo e te do wa ye te ya do ni che ma se bo satani e se pe pa to e ndo satani ko mo aya jije to e ndo e mo ya to nu ko amo polu po to se la po amo satani e blau do a materana te mele yeni wa gan ko me dai amo e do na tra o di me de fore dai ni tra do nyo we mana wole polu po to se la po fi de pepe de hiye yi ndo tundo te tina we fi de pepe de ayi me de kan je tina we bo apo de hiye yun ene do po nu gbo do ye do pon atinde pepe o tolo to ma dele gbe e wa do ne amo bo apo ye do o gede me lo popo ton so de ko ya yin fle fle amo ye pon gbe to ile de tito o gan ho me gbe to le tito gan ho me wa ho ile to tito vu amo ye tito gan ho me e ma paul po se la po kere to gan ho me amo wo wo ile to gbo wo ire ko wa nyina do ye ton ire tito nyina do ton me nu ezo ye do ze ire do gan ho me ni se gba mi awe do do na we paul po to se la po mi mo ire tito gan ho lo me ga amo paul po to se la po wa ime me mi mo ke yo vi ju eto le bo de ye ko de bo jin ha ra ji wi awe mi mo lo pon o gan to le po ye me po ma wa yan de no ko de do ne ye ma tin do ko do po le po to ju e po dai ne gan to de ti to friend dai se gba ye se de paul po to se la po to de ko bo to han ji wa pon gbe to le de ma yo de na ko de do gacho gacho cheke cheke ton ogede eton deswa afokpo to alo eton po na ye se o ran paul po to se la po ton uto wa pon to sai me ndona we na me wiwe jukwe weton division wa to jukwe weton eti to fibo to juepa gede to le tun e won so gowe we ado na do singan wa we ndo ete na do do jukwe we pon we akowa pon mimo don dono gan ho ton lo ko ran bo mimo lo beto le ye ko je mere kanu bo de ako won ze gache na ni lo ton uto de jukwe we ado na do jode we raji we we no eja ni wa ni e ozan eme ozan mede kanu je ye tonton e ye je mede kanu ji we we de we je mede kanu to jesu yi kome aweto aweto ene wa yo huulon de no gba zegele haya haya huulon de no gba zegele po haya haya de ke mini po luku si owe luku si owe luku ta chene luku ta chene luku o ta chene we mi to pepon afo eton titan afo eton titan e so iro ni ponto eton wi awe le do po bo so na hu glo po a che po ye to awo vi la po ji awo vi ne biji a to awo vi ne biji a to awo vi la po ji amo iro awo vi la po ji amo amo awo vile poji de a de pepe de aseyin ko eton bo e dokun wo no a think am to don wo no to glo to don amo de pepe de ye tre a o se ho eton ai amo pon de pepe de awo vile yin poro fi de pepe de no e do boya awo vile ko to asan wa san hwen dore me do je hwen dore me o zai me ye ko na mi huwo na do nya o vi le poto amo a o vi de ko wa na de ko wa de to drum e boya amo amo yepon yepon be me nu chi wa ite wa a o vi wa to zan me be e ma yo do e ma je ni wa to kre kre ra yi o budi wa ite ma e ma wa to kre kre ra wa to zan me ye do na mi do to yin ko jesu me ye me po ina bi agba eni lo ton tu e a mo lo gbigbo ma we le obuto no we ye mo na e di bugun ba yo e amo ye mo jo anu wa to klekle ina wa to draw me amo po ye ko to budi na we e ta tu ma to wa to klekle ndo gbigbo ma we ne le de wa to draw me le ndo la lo ye do ye ko gba gba mi na nya e me po to amo po de rin asan wa bo de le rin awutu zo wa de la ke ta nyina kan wa amo de pepe de ye ya o vi so poro azon de ye yi ndo zai me ira bi agba e to so gbeza to me bo apo e na ye a che to o vi na poji poro na do ke a wutu zon le gbo ye pon zai me ndo a je gangan ndo a wutu gonu to le boya to ho me boya to gbangba to ohun me to sime to kame ndo to agbasala me ndo ndo popo le ko aje gangan to agbasa to me blebu to jesu yi kome be ase nu riana we a ero awo vi le poji poro na do rin awutu zon le po gbo e so na ye ache e so na ye ache de pe mi ni pon afo eto awe e so do ye gla yi gbonu na dodo yeruhu aholudu jihu ya wetonton poro na do rin azon legbo na dodo yeruhu rin azon legbo na dodo yeruhu basinu lila do na gbetole bo ni do nka do na ibo e ma jolo am pon do hojo eton na ibo do nu ejihu ya we do ina wa do lona ye do na ye do jihu ya we tin do hu lona do hu legan do na ye do jo tin do hu lona do hi azogbo bo nu le po de a do na ye credit o ko ji hu ya we ton ji hu ya lo suna he hu lo lo do amo ye we un e do to ji hu ya we ton ye na dona ye mai do ye ja hune ye do nu eju edo ani dona ye na mo hune ga do nu eju edo ani dona ye azo eto bura gbigbo do nu eju ya we do ju edo mi na hin azo gbo na ye ye wa yi ohun en do to ju ko ye we gan hunu po totan ju ya we inu gboro to ho to ji e ma se gan do la lo e ma yin gbe to na do la lo e ma yin ofi sunu gbe totan bo na do se gan di yo le le ka vi na do se gan do pon nu mi do e ma so e ko do be ma na ba si we e ko do e be ma na we we ndo na we clear o ko to to jesu ni come di ke mi ni pon ta o to luku ta o luko ta o mi na pon so afo e ton ko ewe atan fo ton luku awe fo ton luku awe yo me kande gbalẹ pon ye pon ni apon beto ele apostoli ni ayiro do apostoli a sin ga yiro do division wa to a sin ga yiro do pon ye we gan a sin ga yiro do nunde pepe de pe ga yiro do division wa to a sin ga yiro do agbo bi a sin ga yiro do azan wa to ni ko de pepe de adona me ile ye pon ina ya che mi lo su meeting do a che ga ndo mi lo su le meeting do a che ga amo yen to fi yen to fi boya asin gan yiro mi gbon yin ko de pepe de boya pastor boya evangelist nki alo yi yin ko de pepe de ayi na mi de ayi lo mi do sigba ye na we ye yin a ayin ehe yin awuto gonu kristiton do ni chede yon ape bo kristi eyi ota e ma so na gbagba e ma na hewe gbagba po gbede ye de yin awuto gonu eto ma na gbagba nde pepe de dodo na jo ene lo na jo ni eye so do to san me ina wachi cheme jawe jawe edo ni ndo me awe so mi me na do pe po do mi nde pepe go to ayi gba eji bu na kan bio amoson o tode to oyin ko cheme e bu na iwi wa han mi be ye tin do alo sin do popo to yen po ya ndo be ye de to gbechese ndo de ndo aje gangan eta yen ado ya yesu ando aje gangan ma po de ndo ani wa kristi de bo mo hunle gan eta yen ado de ndo ani le vojo yesu ando eta ya ana ma gbedo pon yen na le vojo amo ni ndo mi awe so mi me na do gbe po bu na si ala do po do nunde go bon ka do ho do gbon hun le gan to dale bon ka do ho do gbon azon e gbo to dale bon ka do ho do gbon tun do to de dale e na jo ijaya ijaya gba odo a to nukun ta je me po amo zegede mana no gbe to mi ba zegele po ye n bi gba san gbe san to me ku edo to me to jesu yin come ye pon afo eto fo ton nkun awe to ye o me kande gban le so le ko go po aya jije po do mo okru no ye do awo vile yin meme go ra mi to oyin to e me ye ko lo ye ko ne ma ko gba gba po gbede yin ko lo e ma so se gan gba gba de ke mi ni pon afo eto ko ewe awe to 18 e so do ra ye do won le gato lo ni e mo won le gato mi to ni e mo amo pon nu e do e so do ra ye do yen mo satani di abi fleson o lo jayi dia hode satani ina jayi ena jayi fi de pepe de e pli do po to azon wa nu eto le popo de zo wa to eto le po de be gbe yiro yin ko jesu ton ndo ndo abi gbigbo wiwe ton o so gbigbo wiwe ton na gba ye me po bo nu eye ko yi azon po to wa lai magic eto le po to awo vie to le po ndo ndo abi o lo ton o dran o so lo ton na gba ye to jesu yin come pon afo eto ko gbedo poto afo ko gbedo poto do dwa yego yen na achemi yen na achemi eta ye tin do ya do hobo gunu che amlo do ate amase ga wa o te goton me pon bo ato ko en goton se pon bo na gbe yin ma do gano be ma do gan we kristi na we pon e ma na we ma do gane amo amase ga do ato azon je ne be do mi na we azon we azon masin pon me na we azon be krisi we zan e wo me amo e na we ku ro we do e do yen na we a che e na we a do gbigbo e na we o tu gbigbo na do se ga gba won anaso gba won to jesu yin komen e lo dayego yen na achemi achemi na do tun afro o dan po akrekre poji amado ni chewa ni chebo e lo na do tun afro dan po akrekre poji poro to ku kon ke to to le poji ni gboro ni ma ni gboro ni adona flin ni gboro lo e do mi re na yon ni gbo gbo ni gboro e na so de mi je mede kanu amo anakhiande ahiande to ni gboro to fire bo mede wa to ni do na do ah monunde monde bo mehe ni jodo menego amo e de tu yesu to ni gboro ni legbon wa gbangba an so ni gboro bablo pon bo pon ni do jesu te e do yen na chemi na do tun afo o dan po to akrekre poji poro to hu won ke toto le poji ni chebo abasi gbawu na ni chelo di ado abasi gbawu ndo ni chelo vivira mi gbawu amo mele de no to tepon na do sin gato ni nyina kan le lape boya yema yu e do onu ni chiwa no black beto o klowe no black beto do kame yejuro na do hen o vi jihu ya weton na do hen blau ya do viche blau o viche ipayi ipayi nse do gmon melele ton dale bo de nwe jodo memenyon losin o vi gonye o vi yon meleton ndo o vi yonu jihu ya weton we hye yin jwe we na we hu wolo to azon kento ton le poji ye gbogbo agbogbo do gbeto le amo ye pon me dele iran do pon ngbo ah o vi ji ho ye wo ton mi ma amo o vi alenu ton we mi mi ho do to kristiton bo edo azon de yen wa poro azon e klonga de yen wa amo ye to tin te pon na do sin ga don mi dogodo be ye we me lo de to ye ho do bo to ye ho do bo to ani don le du ani don le le du a pa imo na mi mo do nu ejo do melele go bo ejo do me diego yen ma yin melele yen yin William Kumuyi me notena jiweawe pon yin yin modura me hie yin amo ayi gbe na yin ko e to le blo ye na yin a che po to hu won po to azon ke to ton le poji ndo ni chebo pon ni bo de go ni de pepe mana gbe awu na mi so ke to de gba ni de so ke to de pon lo de pepe me mana wa itena wea pon fiti alo tote fiti alo tote ndo alwene lo de azedu agane nu de pepe so kento de mana gbe awu na we niche ndo niche ayo wonena gbeto dopo do niche ndo eko jo bo wonena gbeto kan we ko ye no po mo sin do po to yi se me bo do niche ndo eko jo do domo kan we ko ji Wadonami. Amo, we're not better for ton dono awo, for ton dono for ton. Bo, we're not yet no pabo don niche eteno joya, ndo eko jo. Ndo, o nyinande, hu holo kento tonde, mana bochi beto jik bedeba. Nde pepe, son kento de mana bla una weba. Do it not do it. Nde pepe. Gunuche dobo nunde pepe so kento de mana gbla una mi gba ehihe che bo ihihe lodo do gbesan to ji so lo aga to jesu yin komen de kemi ni pon fo eton ko gacho mi jaya